Tjern, især, digge sig, det gik det svar en meget klang, jern, klang, danner som den basketball, 14 jahre alt, nein, ham, sag, aber, det grøs